Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. To je to što se prometa tiče.

Jimmy Wan je bio odličan. Pojavio se DVD 2004. godine koji se zvao Come See About Me, koji je donio njegove snimke između 60. i 94. godine, a kasnije je preselio u Kaliforniju i živio između ostalog je na Long Beachu. Preminuo je 2001. godine.